chenye o ye wa David num bremu de o ye wa Jonah num bremu no ah da so ye wa yabra bo mu ne dey message on sent chenye ne dey ti wa wa juma ne dey ah.